Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija.

0: Radio kalendar.
1: As Einstein showed, the speed of the flashes is measured.
0: Dogodilo se na današnji dan. Listamo stranice radio kalendara.
2: Na današnji dan 1470. godine rođen Charles VIII, kralj Francuske. Ženidbom sa Anom od Bretanje dobio umiraz Bretanju, posljednju neujedinjenu francusku oblast. U istočni Sibir 1908. godine pao meteor od čije se eksplozije osjetilo podrhtavanje tla i u centralnoj Evropi. Velika Britanija priznala nezavisnost Iraka na današnji dan 1930. godine, koji je na međunarodnoj konferenciji u San Remo 1920. proglašen za britansko područje.

0: Na današnji dan 1936. godine etiopski car Haile Selassie prvi uputio u sjedištu Lige naroda apel za pomoć povodom invazije Italije na Etiopiju. Liga naroda odredila sankcije protiv Italije, ali one nisu poštovane. Jugoslovenska štampa objavila je 1948. godine rezoluciju informacionog biroa komunističkih i radničkih partija o stanju u komunističkoj partiji Jugoslavije i odgovor Centralnog komiteta komunističke partije Jugoslavije kojim se odbacuju optužbe iznijete u rezoluciji. Uslijedila su hapšenja te 1948. godine i zatvaranje članova Komunističke partije Jugoslavije koji su se opredijelili za stavove Informbiroa. Prisjećamo se i 1950. godine.
1: The Russians are still occupying part of free Europe, and I don't know how much longer they're going to occupy it.
2: Well, I didn't find out I'd been elected president, young lady.
1: And I gave them back to the memorial in Kansas City. You know what they did?
0: Slušamo intervju koji je 1950. godine dao Harry Truman, predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, koji je izdao naređenje trupama Amerike stacioniranim u Japanu da pomognu Republici Koreji da odbije napad Sjeverne Koreje. Deset godina nakon toga, 1960. Republika Kongo, Zaire, proglasila nezavisnost od Belgije.

sudanski general Omar Hassan al-Bashir 1989. godine u državnom udaru oborio vladu Salih al-Mahdija.

Zvuke daleke Kine prisjećamo se 1997. godine. Na današnji dan Kina zvanično preuzela kontrolu nad Hong Kongom nakon 156 godina britanske kolonijalne uprave. Škotska je nakon 300 godina ponovno dobila parlament. Dogodilo se to na današnji dan 1999.

0: Tačno je 8 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Vijeće za provođenje mira danas bi trebalo održati sjednicu u Sarajevu na kojoj se uz politička pitanja u Bosni i Hercegovini

0: Marketing Federalnog radija.
1: Loto 6 od 39. Tvoji sretni brojevi vode te na koncerte najvećih svjetskih zvijezda. Detalje potraži na www.ludizalotom.ba.
0: Marketing Federalnog radija.

Zahvaljujući izvanrednoj pokretljivosti glasa i prirodnom daru za dramatiku, rasponu od tri oktave i interpretativnim mogućnostima, Maria Callas je tumačila sredinom prošlog vijeka uloge u najpoznatijim operskim ostvarenjima. Više puta smo u emisiji Zvukopis govorili o biografiji i o interpretaciji Marije Callas. Stoga smo vas večeras prepustili samo izvedbama ove sjajne sopranistice koje su zabilježene na nosaču zvuka Maria Callas, The Great Diva. Za kraj čuvena Casta Diva iz opere Norma, pjeva Maria Callas.